ادھرے جس بے نائے پوڑی رکت بند کرنے میں آگن ادھر مجھا ارد مکھ کچیل بکل نرک گھور گوار ہر سمرتے تو نہ جلے من تن اردھا

ہو قربانے جاؤں مروانا ہو قربانے جاؤں ہو قربانے جاؤں سنا کہ لین جو تیرا ناؤں لین جو تیرا ناؤں سنا کہ ہوں سب قربانے جاؤں رہاؤ کایا رنگن جیتی

آسمان جمی درخت آب پیدائش خدائے بندے چشمگیدن فنائے دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے رہاؤ غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے دل قبض تب جاتا درو دوجک سجائے ولی نعمت برادرا دربار مل خان آئے جب اجرائیل بطنی تب چیکارے بدائے حوال معلوم کر

چھوڑے ہر نام دیو لیا مخلائے جتنے پگت ہر سیو کا مخ اثر تیرت تن تل کڑائے جن نانک تن تو امدن پرسے جے کرپا کرے ہر رائے سوئی محلہ چوتھا تنی انکر ہر آرا دیا جن کو تر لکھیا لکھ لا رہا تن کی بکیلی کوئی کیا کرے جن کا انگ کرے میرا ہر کرتارا ہر ہر پیائے من میرے من پیائے ہر جنم جنم کے سب دکھ نوارن ہارا رہاؤ تر بھگت جنا کو بخشیا ہر امرت بھگت پنڈارا مورکھ ہوئے تو ان کی ریس کرے جس حلت پلت مہکارا سے بھگت سے سیو کا جنا ہر نام پیارا تن کی سیوا تے ہر پائی ہے سر ہندک کے پوے چارا جس کار ورتی سوئی جانے جگت گرو نانک پوچھ کرو بیچارا چو پیڑی آگ جگاد بکیلی کنے نہ پائیو ہر سیوک پائے نستارا سوئی محلہ چوتھا جتے ہر آرادی ہے تتے ہر مت سہائی گر کرپا تے ہر من وسے ہورت بد لیا نہ جائی ہر تن سنچی ہے پائی جے حلت پلت ہر ہوئے سکھائی رہاؤ ست سنگتی سنگ ہر تن کھٹی ہے ہورت ہے ہورت اپائے ہر تن کتے نہ پائی ہر رتن کا وا پاریا ہر رتن تن ویاجے کچے کے وا پاریے وات ہر تن لیا نہ جائی ہر تن رتن جرے ہر مانک ہر تنے نال امرت ویلے وتے ہر بھگتی ہر لب لائی ہر تن امرت ویلے وتے کا بیجیا بھگت کھائے خرچ رہے نکٹے نہی حلت پلت ہر تنے کی بھگتاں کو ملی وڈیائی ہر تن نرپو سدا سدا استھر ہے ساچا اے ہر تن اگنی تستر ہے پانی ہے جمدوتے کسے کا گوایا نہ جائی ہر تن کو اچ کا نیڑ نہ آوئی جم جا گاتی ڈنڈ نہ لگائی ساکتی پاپ کر کے بکھیا تن سنچیا تنا ایک وکھ نال نہ جائی ہلکے وچھاک دوہیلے پے ہتھوں چھڑ گیا اگے پلت ساکت ہر درگے ٹوئی نہ پائی اس ہر تن کا ساہو ہر آپ ہے سنتو جسنو دیکھ تو ہر تن لگ چلائی اس ہر تن کا توتا کبھی نہ آوئی جن نانک کو گر سو جی پائی سوہی محلہ چوتھا جسنو ہر سو پرسن ہوئے سو ہر گنا روے سو بھگت تو پروان کس کی مہما کیا ورنی ہے جس کے ہردے وسیا ہر پرکھ بھگوان گووند گن گائیے

بادشاہی سچے سے تیرا پے سچا سکھ سچی وڈیائی جس کے سے تن جاتے پکھا فیری پانی ٹوواں ہر جن کے پیسن کی

ہر نام ارادے نام وکھانے ہر نام ہی منواتا سیوک جن کی سیوا مانگے پورے کرم کماوا نام کی بےنتی سوامی تیرے جن دیکھن پاوا وڈ پاگی سی پاڑی پیارے سنت سنگت جنا واسو امرت نام ارادی نرمل من ہوئے پرگاسو جنم مرن دکھ پاٹی پیارے چوکے جم کی کانے تنا پراپت درشن نام کے جو پرب اپنے پانے پوچھ اپار بےنت سوامی کون جانے گن تیرے گاوتے ادرے سنتے ادرے دن سے پاک نیرے پسو پریت مغد کو تارے پاہن پارو پارے نام سبا تیری سرنائی سدا سدا بلہار ہے بلاول میلا پنجوا بکھے بن فیکا تیاگ ری سکیے نام مہارس پیو بن رس چاکھے بڑ گئی سگلی سخی نہ ہوت جیو مان مہک نہ سکتی پائی سادہ داسی کیو نانک سے دا سوبا بنتے جو پرب اپنے کیو ہر چندوری چت کرم سکیے مرگ ترسنا درم چھایا چنچل سنگ نہ چالتی سکیے انت تج جاوت مایا رس اوگن ات روپ رس ماتے ان سنگ سوکھ نہ پایا تن تن ہر ساتھ جن سکیے نانک جنی نام تے آیا جائے بسو وڈ پاگنی سکیے سنتا سنگ سمائیے کہیں دوکھ نہ پوکھ نہ روگ ویاپے چرن کمل لیو لائیے کہیں جنم نہ مرن نہ آن جانا نیچل سرنی پائیے پریم بچو نہ موہ ویاپے نانک ہر ایک تے آئیے درشت تار من بے دیا پیارے رتڑے سہ سوائے سی سہاوی سنگ مل پریتم انگ منگل گن گائے سکی سہیلی رام رنگ راتی من تن اچھو جائے نانک اچرج اچرج سو ملیا کہنا کچھو نہ جائے راگ بلاول محلا پنجواں کر چوتھا اک اوتار ستگر پرساد ایک روپ سگلو پاسارا آتے بنج آپ بیوہارا ایسو گیان برلو ہی پائے جب بت جائیے تب دش پائے رہاؤ ہم اک رنگ نرگن اک رنگا آتے جل آپ ہی ترنگا آپ ہی مندر آپ سیوا آپ ہی پجاری آپ ہی دیوا آپ جوگ آپ ہی جگتا نانک کے پرب سد ہی مکتا بلاول محلا چنوا آپ اپاون آپ سدھرنا آپ کراون دوش نہ لینا آپن بچن آپ ہی کرنا آپن بپو آپ ہی جرنا رہاؤ آپ ہی مست آپ ہی بولنا آپ ہی اچھل نہ جائی چلنا آپ ہی دکھ آپ پرگٹنا آپ ہی کٹ کٹ آپ لکھنا آپ سے اوگت آپ سنگرچنا کہو نانک پرب کے سب جچنا بلاول محلا پنجواں پولے مارگ جنہیں بتایا ایسا گرو وڈ پاگی پایا سمر منا رام نام چتارے

پھولا کیس جلے جیسے کاس کا پولا کہو کبیر تب ہی نر جا گئے جم کا ڈنڈ مونڈ مہلا گئے گونڈ آکاش گگن پاتال گگن ہے چودس گگن رہا لے آنند مول سدا پرکھوتم کٹ بن سے گگن نہ جائے لے موہ بیراگ پیو ایہو جیو آئے کہاں گئے رہاؤ پنچ تت مل کایا کینی تت کہاں تے کین رے کرم بد تم جیو کہت ہو کرم ہے کن جیو دین رے ہر میں تن ہے تن میں ہر ہے سرب نرنتر سوئے رے کہ کبیر رام نام نہ چھوڑو سہجے ہوئے سو ہوئے رے

قربت دے ماری بہتی ملے سجائے میرا پربھ وے پرواؤ ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تس سرنائی پج

تہ تہ تیری بن سبدے پت جائی ہے گرتے بوجے تربھون سوجے منسا مار منے سیوں لوجے جو تد سیوے سے تد ہی جے نرپو بال سکھائی ہے آپے سرگ مچ پیالا آپے جوت سروپی بالا جٹا بکٹ بکرال سروپی روپ نہ ریکھیا کائی ہے بید کٹے بھی پید نہ جاتا نہ کس مات پتا

تے ار نبیا گر پرسادی آپ پچھانے کمل بکسے بدھ تاہا ہے اپنی گہن گت آپے جانے ہور لوگ سن سن آکھ وکھانے جانی ہووے سو گرمکھ بوجھے ساچی صفت صلاحا ہے دیہی اندر وقت اپارا آپے کپٹ کھلا

جیت آو وسو کر اپنے لکھ چوراسی نرک نہ دیکھو رسک رسک گن گائی ہے کھنڈ برہمنڈ ادارن ہارا اونچ اتھا اگم اپارا جسنو کرپا کرے پرب اپنی سو جنت سینت آئی ہے بندن توڑ لیے پرب مولے کر کرپا کی نے کر گولے انہد رن چنکار سہج تن ساچی کار کمائی ہے من پرتیت بنی پرب تیری بنس گئی ہوں میں مت میری انگیکار کیا پرب اپنے جگ میں

محلا پنجواں جس توں راکھ ہے کچھ کون مار ہے سب تجھ ہی انتر سگل سنسار ہے کوٹ اپاو چتوت ہے پرانی سو ہو وے جے کرے چوج ودانی راکھو راکھو کرپا تار تیری سرن تیرے دربار راو جن سے ویا نرپو سکھ داتا

گائے گنا بسنت محلا پنجواں جس بولت مخ پوت ہوئے جس سمرت نرمل ہے سوئے جس ارادے جم کچھ نہ کہے جس کی سیوا سب کچھ لہے رام رام

اتیتا، ایسے ہر کے لوگ اتیتا، ہر سوگتے رہے نراسا، امرت چاک ہر نام نواسا، آپ پچھان رہے لولاگا، جنم جیت گرم

بن ہریا مارتا بدنے بن کھر کھر ہاستا ندرا بن نر پیسو وے بن باسن کھیر بلو وے بن استن گو لویری پیڈے بن باٹ کنیری بن ست گر باٹ